0: Koliko je sati?
1: 6 sati
2: 33 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina.
3: Dak.

Slušali smo malo pre oglase, sada da vas podsjetimo još jednom da ste na pravom mestu i da vam kažemo da je prema posljednjim merenjima u Ćupriji temperatura vazduha 27 stepeni. Meteorolozi najavljuju temperaturu 32-34 stepena, u tom nekom rasponu će zapravo i biti kao što je bilo i juče. Ako možete u najtoplijem delu dana sačuvajte se sunca, mada sa druge strane kako je pržilo prethodnih dana, danas je čini mi se mlaka voda u tom smislu. A ako bude i previše toplo, možete do gradskog bazena da se raskladite iz razloga što on radi još koji dan, pa će i tekako dobro doći u ovu svrhu. Tačnije, bazen radi do kraja ove nedelje, posle toga ide na odmor, a filteri i pumpe da se ohlade, s obzirom da su radili neprekidno 24 sata tokom prethodne sezone. I nije bez razloga Ćuprijski bazen dobio status, odnosno epitet jednog od najboljih u ovom kraju, a sa cenama koje su ga pratile i tekako je to i opravdao. Veliki pozdrav šaljemo svima, nastavljamo dalje našu muzičku priču, još jedan put svako dobro i uživajte u našem društvu. Da ne pričamo unapred, ali u pola 12 očekuju nas još jedne najnovije vesti. No!

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijem.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.